ka mane e ki roto I te ia oireta mei te whaine a ka mane ia no tāna akai kukuanga. O e te akai e te tutu no tā tere te te pōpunga te tāke. Tō te tua inaaru, tōna inaaru te aka perepere e tātou ki riru mai tātou. E te tangata nōna. Me ta tawatu tātou ki mure ake ni te karāne ni re. Waka rongo atu rāo I te tei reo māta no te rangi maira. I te nākoanga mai e. E nā te kō te tangatāra te puakapo te tua e e noa I ekiro te pui rātou e rino rātou e tangata nōna. E e noa te tua ki roto pui rātou e a tua no rātou. E kōti te marriage ceremony runga te rangi. Te eke mai nei te erisere mo o, I raro te ni awa nere. Ko te aite anga nere o te irawata tatu e ta tauni, ko I oke. Ko te eka ale si a te tue roto I te erisere mo o, the holy city. Te ka eke mai ki raro te eka mane I e me te tai mai nga kaipipo. Mo te a kaipipoa mai tāna tānea. Ko ti te a kaipipoa. Te oke mai nere. Te noa anga ki. This one, on earth, te kaka o ia, e te tua. Me te mea tatou te tātou ki roti te irawa ai rira, te karanga ni e, e nāne o reitero I mata katotoa, e kore rawa te mat, e te aue, e te mi, e te mamai o ki, e kore katoa ia no te mea, ko kore te o mea katotoa. Ko tuto maina te no kirunga e te ronana, ina, Te kairone iau I te umera wana I me o. E ko tūtū mai rai ki āku ka tātāna e tūtū mō o ki tīni au tūtū e te piki kā kore. O nāko mai rai o ki e ki āku ko tū. It is finished. O au te alefa e te omeka. Te mōmua e te openga. Te tangate e ka. E ka kīra e oranga o I āu I te vaiora pūkoi. Te teke, ko te tutu atu pakatia I roti te parani a kaoranga te tua. Wakai te ie me ta kaipopo raia. Kaipopo a Yesu ki tāna e kālesia. Ui anō tātere te pupongi. E kālesia ane tātere tu? Yes. Yes. You want to know where it is? Apo kārupu pene o tenga uruma a ina wako tenga uruma aru. Te ia te aka koromaki anga o te arongatap. This is God's church e teo tākia. E rua identity. Te tapu maari e te kaua ngā te tua. E te korong e Yesu Mesia. Ko te pōpinga te ia o te ekaris te o te ekarere ngā angere turu e teo tākia. Te aka tētea mo maonga e te ititanga tō te tua. Te waini a kaipu. Ko tātou tine, ko te ekaris, the individuals, that plays a particular in the ekaris a te tua. Moti a kai pupongo matea. Kia ngai? Up there in heaven, not down here. Ino te tira, te ki te neori te unuts, he I aronga, ono milionia. Te ane ni rato, kiri te te maare koya. Ai, e I a roketi na po, iru I, te tine ingiru ate. Te ane ni te rutia. Te ane ni te tineto. Te ane ni rato, kiri ngai te space, kiri ngai te. Ai. E te koronga, tētā ngātui, amani rātou tētai ngā irunga tarangia, weekend, tētā ngātā, e hākāmuni rāki te tūtaki, e hākāmuni te tūtaki. E tētā te tiapani, te tauke te tiapani I parani, te rātou parani, e kō te, pākatui, merunga te inuane, e re kirunga tarangia. Nā nungo e te kō te mai rētā te patu me te eskaletarai, Ane me te lift rai. Arutu e te kōti te pākau, kawe te pākau kino e te angai tina I mutuare. Me kore, anga lato e lab te mūkore. Ngai te ka nui e tangata. Iro te te tio. Tio te eke, tāte e tua. Ari ki ai. Ka paini e tātou kiro te te tio. Ka kite tātou e te meka meka o tāte e tu anga angai te ni awe. Ai, te rongai tēne ki nungai tēngai, te aka tēnei rātou, te aka iei o tēnei awa, the space,